Speciaal vir die Manuel familie, dit is nou Trendon en Larissa en especially young Mackenzie Lee in eerste rus this morning. Dis Lily, Mackenzie Lee, net vir jou, net vir jou.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: On FM, online and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fourie.
3: Johannesburg in Pretoria tomorrow up to 27 grade, Mbombela 21.
4: Full traffic update about 20 minutes away, but there are accidents on the N1 in Midrand, either side of the Allendale Bridge, so both directions affected at the moment.
5: Karabo Peter with your sport headlines. Rassie Erasmus says that the Springboks are determined to bounce back this weekend. And tonight, Roger Federer returns to the Arthur Ashe Stadium for an exhibition match.
3: Brown Mogotsi, die beweerde politieke middelman wat by die Madlanga-kommissie betrek word, het glo verlede week donderdag probeer om te ontsnap van die Johannesburg korrektiewe dienste sentrum. Hy wou homself na bewering vermom as 'n korrektiewe dienste beampte, sodat hy eenvoudig uit die hofsel kon uitstap. Maar die inligting het by die staat uitgekom en die plan het in die hek geduik en die staat het die inligting vandag voor die hof gelê as bewyse teen hom in sy vierde borgtog aansoek. In Ananies het die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula duidelikheid geskep oor sy adjunk Nomvula Mokonyane se onlangse uitlatings. Sy het die afgelope Sondag gesê die Johannesburg, Ekurhuleni en Tshwane metros moet saamgesmelt word in een groot mega-metropool.
6: We don't have that position in our manifesto. So opinion and a contribution in the public discourse must not be confused.

0: or conflated with the manifest. So that view was expressed before the manifesto was actually launched.
1: Dit is Mbalula se reaksie op daardie stelling. Voor die Madlanka Kommissie het die korrupsie en bedrog beskuldigde Wusimusi Matlala erken dat hy die omstrede sakeman Hangwani Maumela sakenote was. Maumela is sentraal door die stroop van 800 miljoen rand se onregmatige tenders by die Tembisa Hospitaal en word binom verbind aan 'n korrupsie syndikaat. Nou dat volgens Matlala geld in dieselfde pool gesit in onderhandelinge met die Gautengse Departement van Gesondheid en hulle die winste gedeel wanneer een van hulle 'n kontrak losgeslaan het. Anastasia Mokgobo het meer.
2: He says whoever secured a request for quotation fares could use the money with an agreement that the other partner would receive 10% of the profit.
3: You use that money to get stock. So as soon as the department pays you back, they're going to take the 2 million back.
2: He says the pair also had a revolving credit arrangements with suppliers starting at 1 million rand. Anastasia Mokgobo for Jacaranda News Watch in Pretoria.
1: Op die internasionale front het die Amerikaanse president Donald Trump weer uitgevaar teen Iran, die keer oor die voortgesette teregstellings in die land. Op Truth Social het Trump het verbind aan die januari betogings teen die voormalige regering en hy noem die proses 'n humanitêre krisis wat onmiddellik moet einde kry. En op eie bodem brei lugrederye hulle dienste uit. Aerlink het aangekondig dat dit nou direkte vlugte tussen Klaibeg aan die Ooskaap en Mbombela in Mpumalanga aanbied. Dis die eerste keer dat die lugredery so maak en dit begin vanaf die 16de November. Die woordvoerder Dwayne Ferreira sê vir nou word vlugte tot Maandag, Woensdag en Vrydag beperk.
4: Our new route perfectly links the Garden Route with Kruger National Park and its surrounding lodges and other attractions, ideal for leisure and business travellers alike.
1: Die dag se ander groot stories is op jackrandfm.com. Klik op News.

0: Breakfast with Martin Bester.
1: If the Springboks lose twice in a row against the All Blacks, I would dye my hair blonde.
2: I think you and Martin should do it together. Come on.
1: We keep our moustaches, we make that blonde as well.
2: Come on, you're in, right?
3: Okay, Martin, I'm in.
1: Who else is in? Janine, you say, wie is daar saam met jou volgend?
3: Marissa, my verloofde.
1: Wanneer trou jy, hè?
3: Die 28ste November.
1: Marissa, goeiemôre, hoe gaan dit?
4: Môre julle, hoe gaan dit?
1: Lekker, dankie.
4: Are
1: you excited about the big day in November?
4: Ja, nee, baie. Die tijd komt nou nader.
1: Trouwdag, nee. Mens moet mooi lijken op jou trouwdag.
2: Wow. En sê vir my, ek is seker dat jou trouwfoto, jy het klaar op wat hy sy fotograaf gekry, van dis een belangrike dag.
1: Yeah.
2: En dit is net een dag wat jy kry.
4: Ja, my vriendin het gesê, sy gaan vir ons die foto's neem.
1: Genre, is daar iets wat jy vir Marissa wil sê?
3: Ek het so baie conference in die bokke. Ek het een deal gegaan om te sê, as hulle verloor, sal ek my baard en my haare wit dye.
4: Okay.
1: Should be fine. Oh, picture for life.
4: Ek dink ons gaan wen, so ek dink is 'n deal. Ek dink so.
1: Het jy ooit al gepicture as 'n blond?
4: Oh, my aarde, nee. Breakfast with Martin Bester.